0: Шоу Сонус Аккас.
1: На тебя могу долго смотреть, и походу мы вместе навек.
0: Хит FM да.
2: Mikko bilan salqinlanish vaqti.
0: Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.